Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vam.

informativni, edukativni, zabavni, na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru, posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

Ako još spavaš, probudi se. Ako si tužan, nasmiješi se. Ako te neko osvaja i za ljubav moli, ti mu reci da postoji neko ko te već jako voli. Idealno jutro, TK Radija. Dobro jutro, dobrodošli.

8 sati 5 minuta, dobro jutro, dobro došli na talase Teka radija. Utorak je 8. septembar, kroz ovaj dio dana vodit će vas Mirali Mitarka.

0: Reklame Teka Radija.
1: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95, pod sa šepom 4 komada, 5,45, sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu, uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
3: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
4: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve.
3: Because you know I'm all about that cake, about that cake. Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
4: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
3: Boje su sve, kolačice. A ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
4: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
3: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.

10 sati očekuje vas veliko otvorenje nove Neptun prodavnice u East Sarajevo City Parku uz posebne ponude, zanimljive aktivnosti i brojna iznenađenja. Hajde u Neptun, živi bolje svaki dan. Javus Company je

zastupnici u predstavničkom domu Kongresa Sjedinjenih Američkih Država Greg Murphy i Mark Veazey tokom posjete memorialnom centru Srebrenica zatražili su ponovno uvođenje sankcija zvaničnicima koji negiraju genocid i veličaju ratne zločine. Kongresmeni koji su boravili u službenom posjeti Bosni i Hercegovine obišli su memorialni centar zajedno sa direktorom Emirom Suljagićem. Tom prilikom komentarisali su činjenicu da je u Srbiji održana sahrana osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću. Na kraju su uputili zajednički poziv administraciji u Washingtonu da ponovo uvedu sankcije zvaničnicima koji veličaju ratne zločince i negiraju genocid.

0: Slušate TK Radio.
1: Tunel Kvajn na koridoru 5C dobio je probijenu desnu cijev dugu 2645 metara, čime je završen jedan od najzahtjevnijih dijelova radova na ovom značajnom infrastrukturnom objektu na jugu Bosne i Hercegovine. Završetak proboja obilježen je ceremonijom koju su prisustvovali predstavnici federalnih institucija, izvođači radova i drugi učesnici u realizaciji projekta. Tunel Kvanj dio je pod dionice Tunel Kvanj Buna, čija vrijednost prema podacima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine prelazi 125 miliona eura. Projekat se realizuje uz podršku Evropske investicijske banke i bespovratna sredstva Evropske unije kroz investicijski okvir za Zapadni Balkan. Posebno važna za punu funkcionalnost za ovog dijela autoceste bit će dionica Mostar-Jug Tunel Kvanj. Tek njenom izgradnjom ovaj dio koridora 5C trebao bi biti povezan u funkcionalnu saobraćajnu cjelinu.

0: Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtv.tk.ba.
1: A vrijeme za pregled našeg web portala www.rtvtk.ba. Evo šta smo izdvojili. Udruženje žrtava genocida tužilaštva Bosne i Hercegovine i Iraku podnijeli prijave protiv RTRS-a. Požar i dalje aktivni u Živinicama, Kalesi i Kladnju. Pozorišni dar povodom 50 godina Univerziteta u Tuzli. Predstava Tri riječi. Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona ulažu se maksimalni napori kako bi kandidatima bilo omogućeno polaganje vozačkih ispita. Potres magnitude 3,9 stepeni pogodio područje Ohrida i Struge. Večeras počinje nova sezona Lige prvaka. To je bilo to kada je pitao naš web portal www.rtvtk.ba. Naravno, vam preporučujemo to opširnije pročitate na našem portalu i ostanete na talasima TK Radija.

0: A vrijeme je za još jednu dječju maštovnicu na talasima Tek Radija. Poslušajte šta djeca znaju.
1: Postoji neka plombica za zubiće naše i onda mogu nam to popraviti i onda nam mogu biti zdravi bijeli zubi.
2: Oni imaju svakakve instrumente sa kojim popravljaju ljudima zube i ljudi onaj često trebaju da vadi zube, ali zubari ne želi da im vadi zato što onda ne mogu da ostave mjesto za ostale zube, nego zubari im ostavi, stavi im protezu.
3: Zuba ima jednu malu busilicu sa kojim busi zube i tu ima jednu prskalicu i ako neće pogrešno izbusi zub, on ima jednu lampu pa da vidi.
2: Ja kad sam došla, sjela sam na stolicu i čekala sam i bilo me je strah i onda kad su prozvali mene, ja sam ušla i zubar mi je pregledao zube i onda mi je rekao da neki sljedeći put dođem kod njega. I on je jednom bio bušio zube i stavio mi je plombu, ali mi je ta plomba ispala. I imao je kao bušilicu, ali prije zubara sam morala zube da budu čisti, da može lakše popravljati.

rade, one mogu da popravi zube i kad ona, kad hoće da nešto, ona, kad dođu neki na pregled, ona kad mu je puknuo zub ili nešto se dogodilo, ona ima posebno jednog redarca sa kojim zubar vidi koji je to zub i da li je skroz puknuo, a ako ne može da ga skroz popravi, može da uzme jedna posebna klješta za zube da, i da ga izvadi.

informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

0: slastičari, zlatari i drugih obrtnici. Najviše ih je tradicionalno živjelo u Sarajevu. Sad utvrdi koliko ima Albanaca po nekoj našoj, da nekam procijeni, u gradu imamo 700 do 800, a u kantonu imamo 1200-1300 otprilike, onako. Ovaj, i to govorim na osnovu ispitivanja, za istraživanja u stvari, povodom uredu kad smo radili monografiju, jedno još par knjiga prije toga.
1: Aha. A vaše udruženje Albanaca Dardanija Tuzla upravo okuplja te ljude, koliko su oni spremni da učestvuju u vašim projektnim aktivnostima? Jedna od njih je svakako ta objavljena monografija Albanci u Tuzlanskoj regiji, mada vi imate još sličnih projekata.
0: Mi što se tiče projekata imamo po osnivanju udruženja Dardanija. Mi smo odmah na početku uradili i u stvari pripremili dvojezični kurs albanskog jezika, je nam je bio veoma uspješan. Prvi dio kursa, da ne, prvi kurs stepen, pohađalo 18 naših učenika, da ne kažem, a drugi 20, koji su za ono znanje što su pokazali dobili certifikate. Naše djelovanje zasnovano je na samo odricanju i ljubavi prema kulturnom nasljeđu. Jer kultura je potvrđuje postojanje jednog naroda, omogućava prenošenje iskustva na buduće generacije.
1: Je, jedan od ciljeva udruženja je, osim promocije kulture i jezika albanskog naroda, promocija albanskih običaja. Dokle se u tom smislu stiglo i ko vam u tome pomaže? Imate li prijatelje u matici zemlji?
0: Naše udruženje, otvoreno udruženje, ona ima saradnje s svim udruženjima u kantonu, a i udruženjima u Bosni i Hercegovini. Mi imamo tjesnu saradnju sa albanskom zajednicom u Sarajevu, imamo isto lijepu saradnju smo imali sa ambasadom dok je bila, a i sada nastavljamo rad sa njima. Inače u gradu mi radimo svim udruženjima i bez razlike, jer nama je zajednički interes to da radimo.
1: Kako biste opisali tu saradnju? Da li se vi sastajete međusobno? Da li planirate zajedničke nastupe, projekte? Ko vam u tome finansijski na druge načine pomaže? Imate li potporu gradskih ili nekih drugih vlasti?
0: Što se tiče tih zajedničkih projekata, imali smo do sad dva projekata zajednički koji smo radili i jako uspješno. Ja sam zadovoljan s onim dva projekta koji su urađene. To je bilo Tuzlanske nacionalne manjine i položaj nacionalne manjine u BiH. To je na većem nivou. Mi smo imali samo jedan dio u tom, ali bili smo učesnici tom izdanju.
1: Kako djeluje vaše udruženje? Imate li svoje prostorije, članarinu? Koliko često se sastajete? Kako je populacija starosna i spolna što se tiče onih koji sarađuju sa udruženjem i članovi su tog udruženja?
0: Pa što tiče toga, naše udruženje ima brojčano smo dobri. Ali aktivni, nemamo ono aktivni, jer naše udruženje ima članove koji se bavi biznisom svojim. Tako da oni puno nemaju vremena za ovo, ali po potrebi oni su tu se nalaze. Što se tiče mlađeg svijeta, nas, mlađi svijet bi mogu puno više doprinjeti, jer naša mladina i naše mlađe generacije, oni svi znaju po 2-3 jezika. Tako da nema problema komunicirati teže nama starijim generacijama nego njima. Ali nemamo podršku ni kantona, ni grada, sem neki kad budu ovi javni pozivi, pa sad ako prođe projekat, prođe, ako ne prođe, ne prođe, sve to ostaje, u to ostaje. A mi nemamo mogućnosti da plaćamo neko da nam radi projekte. Svi projekti koji su rađeni, mi što smo radili, počeo od kursa, dođeći kursa albanskog jezika, pa sve do monografije, a i za monografije imamo još, smo radili, tako da sve smo to sami uradili te projekte. Neki su nam prošli, neki nisu, hvala Bogu, kad ne može. Ali sve u svemu, bez male pomoći članstva ne bi

0: Centralna manifestacija obično bude u Holiday dole i bude u Holbudu, gore na Iliđe. Najviše na Iliđe, tamo ima prostora, dosta. I verujte, to je jedna, učinim jedno veliko zadovoljstvo kad biš na okupu toliko ljudi, 600-700. Mislim, to je ipak nešto znači.
1: To je prilika i za druženje, ali i za opuštanje, pretpostavljam, uz muziku i da, dobra
0: obavezno,
1: jela.
0: Obavezno.
1: Ne znam koliko poznajete albansku kuhinju, šta nju karakteriše i odvaja, na primjer, od bosanske kuhinje, mada mislim da ima i dosta sličnosti.
0: Pa da vam kažem što tiče kuhinje, pošto sam ja podugu, mislim, došao vama, možda bi za bosansku kuhinju, ali ja ću odvojiti vama i za albansku, jer ono je u krvi, jel? Albanska kuhinja ima specifične stvari. Ali od albanske kuhinje najinteresantnije za svakog gosta, kogod je došao dole na Kosovo i vidio, to je jedna vrsta pite, ja kažem, to se zove plija, koja pravi na etaže, da ne kažem, ide jedan red pa se peče, pa i obavezno moraju dva sača da budu, da bi bila pita za gosta kako treba, jel? Tako da...
1: Čime je punjena? Nije punjena to su...
0: Ne, to ide samo tijesto. Tijesto ide da ne pogrešim, vrsta masla ono ovako, ima je četiri ona ima, ja sam na primjer nisam to spominio, sad moram se vratiti malo, kad smo radili, mi znači radimo dvojezični jezik od 2012. godine, ova godina je 2014. da u jednom broju, možda čak i u prvom broju sam pisao o receptu za pliju, tako da plija je nekako nam dođe ko prva, mada radeš koji ovdje što se rade manti ovako, mislim, to ima to nekako zajedničko. I kod nas te pravi neka, neko kaže, jutna ovdje, ja Karpatišpanja, nešto posebno se pravi. Ona malo drugačije se pravi nego ovdje. Mm-hmm. I onda razmi ti pitaš, mislim, dosta se radi na Kosovo i Albaniji, dosta se radi ti, ta hrana na tijesto. Koriste najviše, jer to tako vremena su bilo, možda teško i to su naučili vikuli. A sad već je velika razlika. Sad, na primjer, toga to bude samo specijalno za goste, to se ne radi stranje. Sad sasvim druga jela i drugi vremenom menja i to.
1: Da, to su kao neke etno specijaliteti, ali stvarno niko nije do koljena Albancima koji imaju toliki broj ugostiteljskih objekata, restorana, slastičarni, pekara. Stvarno su nenadmašni, to širom bivše Jugoslavije pa i Evrope.
0: Rekao smo kod...
1: Zato sam vas namjenski pitala za albansku kuhinju, jer oni usrećuju mnoge ljude svojim proizvodima, pa je red da i mi pitamo koja su to autotona albanska jela.
0: Albanska jela, ovo naši ljudi ovdje koji su to i oni par nija propagirali, znaš, malo, jer puno ljudi to ne traže, na prepriju to puno ljudi ne, u Sarajevo ima, Sarajevo drugo, tamo ima, to predavno mu se naći.
1: Šta mislite, imali neka albanska aščinica ili restoran gdje se baš ti specijaliteti služe?
0: Ne, ovdje u Tuzli znam da nema, za sere mogu, nisam
1: sigurno tamo. Ne možete tvrditi za Sarajevo,
0: nema, ali kad smo kod naših, da ne kažem, su narodnjaka koji vode objekte, smatram potrebnim da kažem vam prilikom za vaše slušalce da oni dali su i daju veliki doprinos u razvoju BiH društva.
1: Prije i lokalne rata, zajednice, znamo, za podršku sportu, kulturi,
0: utuzi, da,
1: humanitarnim aktivnostima.
0: Pored kulture, običaje, tradicije i šta ja znam, dali su puno su dali doprinos prije, u ratu, posle rata. Jer onda ima druga stvar, u ovim radnjama gdje su vlasnici Albanci, oni imaju, u svaki od njih ima jedno 10, opet labi se šta je, koliko je objekat, ali imaju armiju zaposlenih naših sugrađana, što je velika stvar i za naš grad, za naše ljudi, za naše prijatelje, komšije koji rade tamo, jer do posla teško doći, jer vidimo, znamo, koji vi što znate, da doći do radnog mjesta teško je danas. Mi imamo u udruženju dosta, nikad nije dosta, jel? Ali imamo broj visoko obrazovanih koji imaju možda i dvije titule, koji ne mogu dobiti posao u javnom sektoru.
1: Zapošljavanje isto je jedan od glavnih problema nacionalnih manjina na ovom i svakom drugom području. Oni su nekako malo diskriminisani, ne imaju pristup tim javnim

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

Bez muzike život bi bio greška. Mi biramo najbolju muziku za vas, vaš TK Radio.